di jumadie ne ba na wie ye na aseda piece bi wo ba bi a enkoma me producer kwa mo abwatin mosquito enkoma brantemo ya wakresi ne enkoma sofo oda me nua ba grace nyame enhyira wo na me bo wonka ye se nyame aduma me mene de bai na wotwe e na me nua be ma kwabneti ye ye na yie no wo yoko uti Emmanuel me ya me nua be ma prekope e fia me mene da e bai na wotwe na ye be ye na yie no e wo oyoko Ay, ye beye ni Roman Park wa. Roman wa. Inti, adofo muwe chichi ni benche. Adakwe busu ya. Mwa mwote minka. Mwa mwwe chichi. Mwa mwwe amanani. Nuyano mwenye na ishia. Sani yeye nonu ya. Yama na efefefe. Afi. Tuona ya etu yetu ya. Nuyano mwutu yetu ya ninyina. Mwa mwetu ya ninyami shiramu. Yetu ya na dudumu. Ti mwa mwaka mwfa mwudi ya maya. Na mwfa mra. Na ye mwfa bibia. Mkoshisha so kama. Mimine de bayi ena watri. Adakwe busu ya. Ya mamu shedin. Afiye kwa na ebusu ya. Ya mamu shedin. Sanse minu ya kwa mneti. Ni mame ya kwa neni inti. O emetini ya kanipise kwa mneti. Ya kwa neni. Yo. Ahani ya di jumadie ni nina isi. Mi nomba amidi ya jumani ya 0243-510062. 0243-510062. Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Mi se. Yese udi edwiani beye wedro sinse. Udi edro ebeye wedwiani. Enchie mwa din kwa mwa minu ya bema Peter Adumakon. Ene minu ya ba Francisca. Mwenye na mwa nago ya afe. Ose ya one prince. Mwenye mwa chiba. Michi ya mpapa hapa au Japan. Nyame ya adumu na adumu dume ya ya. Dasene ya besanyeshi ya. Sabri die Dr. Boama. Makramu.

basabasa ofefefe nya okay bato mo anu suka kreda ne koso then auto auto ayento dia dia ewa fie nya ho kawe pa na o mana kwanche no beti na kwa fa oyo na kwa